divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

нас открива нежно. Пена шкакля стопала на обзору, замиче барка, односи сјећања сладка. Иза барика већ чују се дјеца, весело хитају мору. Море је поновно спремно, а ноћас били смо